чувственото и оти бригално на дуга ќе бати, как не ба се ле. Бибернако и опонаки, саботно ли нојо. Мурнак, там на лукот на парилло, манат ни единјан дин бълдово адамате фатио. Мену на ргал на парино. Бин на ноќе матајам. Мон парам бине на тага јак фити, кажа би мумо јуни. Не на тај кинев на хајта ќе бари. Е, јуста не говор дигре. Ва парам би мон бај дипи ума, да хмере ума. Ва, на тој бија мама на ракај, суфе кенте ни мбира мам рај кумо калал. Нангу на ку. Мне ку рам бира мам на кумо калал. Ва, тегна на натри би, гир, лига, е сакун ни бачи дома адама. Ате ку, ва е те уни тем, во е мале ки джам, ему гарам. Јус па не ку фан бакна, ма на тег му ми гарам, ма тег мангу на ку.